حزن بعيوني مطفوعه وحاذر ما اونن ون مسموعه واحس جفني العيون تجرحه دموعه ولو دمعت مصابي دمعه